0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تان باری رفتین ماما نایو کرامن زیسن ماما نایو رفتین نیو تم میلا نفسان تران تویت انفسی تی ورینا میشن توپن شیحو مانانگان تان کتے مانا واسوا فامنا رفتون فان زکانگا اندین فانگاو لیپنی لیپنی ریپیبلیکی ام بایتو تکیتی ام نای مدین شاو تیم شیو توپن ریو نیفی شایتی ما نایک Ariô pitre um hinsa num xirxir emniu, neva tia nas ju fanai, michak tatu fanta masava tsar, fangatana na ton de xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia nas ju tanu fanai, artimanai com hinsi xahai, na ina na ina ka, ma pakatam na role pe, anem fara tapni hit, ne tere kaik, te kaik en titraran, xe tonai rahuna na xahai, xe tir xareu manambula, Timanai ki sahai, timanai ki sahai tumpko. Usamburna ki sahai urakunan, ukatain. Seti semanam bula pe, teke nai san tumpko.
2: Dan ani lele partaja tikan zem vernam nai tateraka, nitan nai anemban. Defan vernam nai le pavion efa, tunga temisia, panam bula tapka kufam shewa na vita titra, por ne titre amnu nue le tan. Nefan tanta onat nrumbi fultona ni atina, C'est possible, nous devons faire la vie pour nous titrer. Nous avons accompli ça, mis la pronotation dans le domaine, tant que nous avons mis ça, nous avons mis ça, nous avons mis ça pour nous titrer. La
3: pronotation, comme je vous le dis, c'est que nous avons mis ça, et nous avons mis ça pour nous titrer. Nous avons mis ça pour nous titrer. Nous avons mis ça pour nous titrer. Nous avons mis ça pour nous titrer. Na fad ke na kechina na tonshu na tulchu. Iye. Na tonshu na tulchu de se sandro afahan rom sara sara. Nyasa na ro fitzarana. Etom ni fartan fana rasua ne mbar tunga paya fana reheta reheta reheta. Ar miasa na prestan rasuela. Bai tzera ke gentisha vatstisha.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.